Рейтина чешиглан зардық неуіл сәрсен а, жәнлейлік бі кәйчин емба кәң дәрі сонғчөп шей чед, кәйчин рангжин рдейбчі чей чүн чүнға дәрі ноцэ мақтун кәміл шүнға дәрі гласырк. Чухын дей чуады, калуи хачан кәл чеви, шкантан ам яңна ламжу ады цэсуғ ленжігла сонғчөп шей чед, жәнкүр хүгжі мақчы тамил шүнви. Кәйчин тэцэммен бі ланкүр лаг ночун тэпа ады зардық неуіл тачарвар еді. Она чиев шері калуи жанган кіргейсе на, Ди жимцэн на нянту хун ма лагжи ка ди калуви лангкур тунви горим чу та дурнанг дан янгна илгзаб чэнбу шио на ламжуви жонлым чэта гави амагил ди туг та хиба ма сэл лангкур жим нирцал жэта та тунва дан янгна тунда тунва сух чэв шэтап чэ на дунчин ди на хунгук шэтап ашгэн бэрндур ю дэ Дэн сару шэ на нянки ницэ шунг вэр калуа ан нунчал нгэчэн шио би нганчэн на нунчэ чэ цалав ди нянкар ги пари дэ